Bruculeț, Bruculețul n-aștea în casă și și-a tripat sub casă. Bruculețul n-aștea în casă și și-a tripat.

De cu ce te las putite? Și de alme ferecate, iar dacă apalor și lui șade în gușa șarpelui.

Yaşar Pilinkaya zicea, orada vere dumneata. Cine scarea bate drumul, că nu ți-ai găsit românul. Pe mine m-ai supărat pe ăsta în coadă, l-ai legat după tine, m-ai luat.

Mai mult de dar nu cauzea măi, fiindcă frate că e ea. Înapoi că se deia și pe loc că se gândea, decât să-mi pacesc pământ, niciun bine n-am făcut.

lăsate sună. Se dă graza soarelui în nevederea șartelui, în șarte frate gândă. Mă șarte linecă și apăra coadă că lega, după el frate fugea.

3000 oameni, 8000 făcea. Numai un cap rămânea, nici atunci nu scăpa. Moldozeanu ce făcea? Într-o biserică intra, dar Dumnezeu se ruga, măi, stă-ne pe acel fă.